jaré rek ñu nek ci l'hôpital yi di leen ñaanal yalla dañ bi rek jamm ñi ci abi fété gëna wi tam yalla nañ fa gëna té buñu fatel ci waye way ñi ci kër yi tam ñoy nañ leen bu baaxa baax ak ñi ci marché yi ñi ci tool yi tam ñu ngi leen di jaramal tax xam nañ né fi nekk ni gaay ngay ruuj ngay gor ke ci gi bu baaxa baax di rato di tek mooy tu safara si nak ñax mi yëpp a woo di nuyu itam ñi ci géej gi ñoom itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye di nuyu samakat yi yëpp samakati xar samakati nag samakati géej